0: കാക്കുവാട്ട് ചുമകിലോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേനൽ തമക്കുവ പി വലിയ ഓഷമയു എൻട്രിയായിക്കുന്നു തമക്കുവാട് ടൈമ ആഹപ്പെട്ട
1: Teema ukiuktaktu ippigisau valliatuin narma unataktu chanot kiinausaliog nirmolo hanuili ulangavi saputi gasoar logi innu ippigumasangi makimajuti chai angilli valliatuin narea haktil logi.
0: Tramanna angilli valliatuinna makipalliatuinna da uddanna suongo matamakkua siunettin kiunnegei ottineila entiai kun ukausiusamagadanniku ojut. Taakkuari tuttavuupata entiaikku tamakkuninga imaa tunga suttitilunga piimallunga ikajokni harneapata inua katitinnut tamakkuatakka ikajokta tinnut tiarajastakka itsivaannakani entiaikkunnu itsivautaunumma.
1: Kingullermi hanuittuni pilirikumakasakki pisarirsikumakasakkilluni angisukkaarukmerofi.
0: Kua maana angilaanga jolle uvannut nunavuomi sunnalimaa niivettäi akituja rokkuulumata. Taannalle suullu anginapaanguloni uvannut. Mä kunnen kiinoja suurutikidukit suullu kai kiinoja ni nunalinnut. Nekitaa kutitsani immakaa una food bank. Taanne isomakin luo immakaa taanne kiinoja suurutikikumaka jahtakali nunalinnut nunavuomi. Tämäkkoa niivettäi akitujaaduulumata makuattaa isomakikkaniloa angiyutiluakkanirtakataan ikäjuuseahtahtuit pilluvit. Uvakut ajunguinat saujukuukalua tikuttaa ajuille hattammekatta niivettäi akituluahtuaduulunneginnu.
2: Tänä näyäs tahtavut William Nakula nirroista katauju nunavut tungavikut. No anga yoka ininga no dana tusarviginerme yavu Kathy Dautungi kangerlinerme utaulluni dana nunavudunga vikunu anga yoka angorxima yok 2001 me 2004 mon amar 2010 me 2016 mon dana taununavu me maregarox vingani xivaroxima lune apersortaung me yok CBC kunninga tutorisa khatsuk narang milabu
1: Kathy sipulleg mihai hanueli ugasaqpi ajigi tikkannerasuarlugi illulerineq aaniaqarnangittulerinerlo inunnu
3: nunavuttungavik asejjeqaqto iluagut maanna oqaujautartunga amma qaujimayugut inunni piittirunneerto ingmininga ilungaangani piittertto uvagulli inituinnartigu nunavuttungavikkunnu aktuaniqarunneertugut asejjeqaqto иглулеринэрмут аанниартаалиматтиннэрмут
1: укиоқтарту иппикисауваллиатуиннарма унатартут чанут кинаусалиорнэрмуло ханвелиулангави сапутикасуарлуги иннуи пигумасанги макиматчутичхай ангилливаллиатуиннариахартиллуге
3: канна нунарджамми нунақаққаарту пиюннаутинги ааққиқсорсимангмата ааққиқсортаутиллуги илаусимаюнга American nunangani New York me. Taikani imanna ukaksimayo. Taakwagu nunakakkaatu tusaumati taungitillugit, angeksimangitillugit, sunatuinna angiyo. Kayusiyagayakangitto pivalleayo. Taana FPI unirakkauyo. Atoktauyagayakangnaato Kanadamu.
1: Kingullermi hanuittuni pilirikumakasakki pisarirsikumakasakkiluunni angisukkaarornerove.
3: Ukiunu amisinu tunnitjutikisimalettunga innui ikpeasuk minnut kiinaujaktaakulluge ningertakti tigiaksimajunga ujarattareanik ammalu ublumi innui atingani atoksuti innui timikutingi nunguttuittuni kiinaujaleanoulettu. Tainna nunavut trust 1 billion meter payment noted logo asil jirto qaraa qalto ayorta palleagatta kiseni tamakku atimi qutivu numuttuittuni kinaa ya qattu uwattinnu tuqaangittuni iluagut inillaksa

0: teema nipiliu kujiqattaqatta isamagi jassinni tusaqoma vakluta iqqut angutaq juaq taana kangirlugaaping miutaq isamagi jarminiit unikkaartillugu nipiliu kunnarsilormat singeiniu miksaanut ammaru ernisuksi siiniu miksaanut tamannaru ikajuutigiyumatluniu ilaminuk ilaminuila tusarvikigiarorlavu qanu isumaqarmanga
1: qoyumaqarlugaapum aqarnaqattorqoliqoruyaqattortuma kajaqumaqaraatuma noqotuna manna qoatuqattorpa pinasuqtoqattaqasuqtuqtuqura nasuqsiina inortutut tamanna tamaana pinoqiamullaqattaqaroma ne nanaminni nanarinnil maarluunni soorlaqqorsimagatta kaapatu naqartaqallunaatut tamaana tamakko soorluqai mittumatari kaanrluaapi qikuttorsua tamakko teimaa limakua qaajjisilillaqiari arnaittortamakko Onnisuksiivattuvani hallinnaakakirrafsillivu. Nomun ennenkin niitä tämmönen fikian luokkaisuudella. Sukaimme kaajimajajaa ja kammaami. Kaajimajaa rummat. Teikko ikä johtitään majaruokka. Avvienne onnisuksiivat. Aulakatta kojimittu. Näyttiin Tämän, että kansalaisuus on teemmeet jäämiä. Aipaaminen, lakannaaminen, kun on katsottu täällä vartassa, ilanne, marittaa vartassa uudella. Kisäänne taunanne, marittimäjy, ilanne, pitkäämme katajuneeseen suomalaisiin, angotaudussa, piunnahtuvia vartta. Tämä on tämä kotema, pitäkö tuonne sitä katsomaan, että me mariksimme nättiämme takannaamme. Tämä on tämä, tämä että nättiä tuoreena on avumalla, on nättiä, on nävi. Tämä kohdalla on tuhottavaa, me suksinamme. Astonaa takojana aulakurukkututin. Astonaa idemme aumakotisimajuarillamakua. Aumakotilaksimajuvinivara sapahtaa kattajumitut. Sokkoisirottisumari. Samajja ikajoksitusimajumajakaroa teikkoninga. Aumakattakulisiminenangainne. Kanan suinnan mukaan pijunnelluatta voidaan maan nöyrästi, niin kallinnaan pitäkään mukaan tommata. Kaikimman itto korvasi pijallisessa tamakkuna. Tamakku oli tämän edautin ja pitäkään nöyrän nahtuvin jäädä, mutta kanan suinnan tamakku arto nahtuvarallu. Kanan suora ja aikamme hakkittaa vaktuvin.
2: Tämä on asia, mihin kun nämä mangittavat ja
1: 갔다 오는데 아들 사건이 또 오르자가 나타 그 시간에 오가가 그 역시 지하라고 누나가 이렇게 한 것도 없더니 마음에 누나가 됐더니 더 농아들로 지하고 또 허연남이
0: 허연남이 이곳 안구대야 안구적 주악 이세마게 오니까곤나라오가 비욱 간혹리 이세마빗 니빌리오곤나리보짓 두삭비기 요마바티기트 오카라루티 1-888-896-3135

0: Eli takbane kiluane, kiyoko teokangane, iksiba blunga aula jisaga blunga kaya blunga. Tako takba, taikane tunga aula jige angak bevinikat. Oni ila, okausaga jaga. Taima suli, aula jiga jali taimnak migama, ila, kakotikunila aula jivakama, nane ila oksema vitaka, ujaga suk duling me ila oksema sangnegota, oko akka glalukuka, ila attaglaalu kukka pamiulikku ataatamauna nukaksaringmagu akkaglaalumni toqsuqaqakku amma nuleanga attaglaalu gibbulugu nuaqlaalu gibbulunninga taiko nunaqqatigiqattarlugi nunaqqatigiinnaqajulaarmagilli ukuannaakkuma angannaqajakkuma taakkua katimagajungnaqsaulooraqki ataataqkuppinni taima taawaneqattarluta aulajillarpunga qanoiliuluaqattarnermangaatali taawane qaujimajungaugaluaq taakkua kinakkunikkuahaa ukua akatukku taa nunaqqatigi jauvaqquulaarmata qupiqqualukku ila taannala anaanangattau napatti tuqulauqsimaju aulaji ila aulajinngitaqaluaqa tuqungma kisiana aanniartillugutau taanna aulajigakku kisianilli kinnguningagut taakkua taikane ujaqasuk julingmiileoqsimannatsukipunga naliangnikia kuungmilukia taakkua inuukikkun iliaqjuulileoqsimangma ta akatu anikkungin sanaakkaijaalu arnasuklu anaqlu mikittuquluuqquulauqsimaju taakkuattau anna mikiluartillugu iliaqdunguluoqsimaju angajungitta taanna pimatuaqilaarmagu taakkua nuunaqqatigiqquulauqsimajapu ku akianiinnermatalukia taima inuukki itiblinneqartautillugu akatu anivina aulajillarpunga kuukku ikaarneqartautillugu isimalaarsimagama innaqainaluktualuuglunni ikaartuminaalu itiblikkaalugmi tisareelerlunga aulajivakkama qakutikkullaanguraanga amma kamingmini siiksineqartautillugu pilaktorluni siingnerluniugu kamini tamakkua tupalitainnaru tigiyuuyaqattarlugi qaujimallaallarpakka tusareurama itibliyumi nunaqqatigiblugin kinguniagulli nunaqqatigiqattalauqtapu taakkua akkaglaalukkukka ila aqiaqungnangmiililauqsimangmiyugun nutaqaqulutillunga suli akatulu katimangaalerlutali akatu attaglaalukkuttinniilertillugu anaananga pitaqaqunniarman una kinakkununa angakkuptinnut jaasua kunnun jaasuanguluaqsimaju iyaittu uugilauqsimaja taikkunani quulilauqsimaju ugaluaq qanukia piyaulauqsimannangman
1: taglaaluk
0: ila taima taikkunani pisimajaulau pillaktillugu igaluarmayunga kisianili kinguningagun taakkununga attaglaalukkuttinnermiu taungaalermitillugu inuppaujakkunni taimanga aulajiinnalerlugu taikkunanermiu taunginnalerluni aqiaqungnarmiu tauqatigililauqsimajapu taakkua ukuannaakkuma nunaqqatigiinnarpangmagi akkaglaalukkukka akatulu piqannaaqiinnarpaklugu ila piqatigiinnaqattalauqsimagakku nukarsiquluugaluarlunga akatumin taima katimainnarpaklugu aulajillarpunga amma taikani uitaa lilauqsimangmat attaglaalungma anniani ivaluarlungmi tamakkua taimannaiquluujartillugit pilauqsimaju kisiani kinguniagu ila tamannasuli tikiqqaartinnagu aqiaqungnarmi taulilauqsimagapta taina soqquigiluaqattallarpaqa suuqai mikiluangiqquulauqaluaqama akatulu taiqiinnartualuuqattalauqsimagamnu amaanginnaqattarlunuq iqalliqiniquvianartualuunnarma taakkua sapusiriyualuutillugi kuungmi ukuannaakkukkalukta attaglaalukkukka taamnaluunni naannaa mikittugaja ujaqauqaangani titaubluni kapisititauqattarluni iqaluk titauqattalauqsimangman takba uvagu akatulu paiqiinnaalukpugu amaanginnartualuyugu naa iqalliqilauqsimangittutuublunung kisianili qiaajualuuliqama ila atusuyummaqialuuliqama iqalliqijualungmin qiangataliqamali iqaluk titaulauqsimangmiyungaugaluaq kapisiblunga iqalulauqsimajuquluujunga taikani iqalliqititaugajaalauqsimabungalukiaq piqatigali pingitainnammaqiqquulauqsimaju paiqituinnarluni amaatuinnarluni ila kinaqanngiluarma iliqana iliqasuluarmaqqai saalaksaqasujaangimma kinamiamigluunni akatu taima aulajiqattallaqakku

tutta vi mick to sasi givosi ullumi noqqaliut 11 2026 utillugu aaligunga Danielo to saksaulanga yuk e male ullumi Lisi Calvin pivallea yu leritillugu kutsuara pimmi pivallea simajunik to sakpegilanga yavut ammalonik kaatuaktumi to saalanga yusi tan 1989 utillugu Ipiliari loksi majara, saali santa o loksi maju. Neklisi ohatta loksi on mangatali hannu teitsumani giak. Aperi loksi magakku, tanna tuttavikku nitsa loksi mammi juuraloa tusaksa uudella langa juu.

0: Sellainen säätöä paljon veli kun ne tuli jaksemassa sitten. Ne tuli paljon syödä johdattelin jaksemassa. Ja mun nähdään jo
1: enää. Tää kun aina tuli noin atukta vahtelma tekisiä, niin otaksi jo suuren väliä olet ne vantsetut.
0: Ja siinä on niin, että otaksi jo suuren väliä olet ne vantsetut. Niin atu suunga mun nähdään ilman ja varoima kutlua sinä. Tänne ilman kutlua sinä ilman asiakasen.
1: Akkordingi,
0: Nyt tuli lapset jäädä vielä, aina kun nyt tuli ikinä kaari, niin haitit se syöku varoimaan, otat kiutuni. Ennen tämä tei meillä myöhästä vaan minun saamikkomia.
1: Opinnaani, millainen maana olet tämä, kun nyt tuli vangon juuri.
0: Teimeenkin näkällä se on kuulossa, oli sitä tyyvää roolimata. Pidolloa hajelmi saada jukiekkun. Sille ei tullut se paljon varoittu, kun jakavin jukiekkun. Teimeen suukun ne tuoli. Unanimi pakkivii sanja, niin hikuttaa noin sanja tonna. No kun tahan sitten paljon varoittu, kun nuokaset, kun katsotti sivijuokalle paloittu. Tämä on sivijuokalainen, tämmöisen taas onkin tuolainen. Manna ise mennä viuga ja kausu ulto. Pyös kun minä tu rappas.
1: Pa unun ei kuapa pa sinano mikä jatto suudu vallo namo gala tuinna missu nukli.
0: Tiningal mani ka tinti me mala hatta sti. Tiningal mo taunu ka tinni li hatta sti. Unna mo unna li masi nuk kale ni toaro ga mi. Aula ni na shoga lo nuk li ji kisi mali toa.
1: Unna kugas.
0: Unna kugas.
1: Ei mali manna Nerlisiuti tamakua nerlingwarlu nerliu yarutello skitukulu aula kun nalatsuti isokisiarni saalo ma nerlisiu hatala tuiman amiso hatu mario songola sudillo nerlini taitsumani yarli taimati yarlo amisuni nerliga so hatala yugiba
0: amiso yarli kan nerli parau ngi tuha hatu hani taru sutilu kisiarni kinyon nyo nanyo nerliyo tuagami Että jos saadaan jostain sukkukin, niin joku tautitsi saadaan jostain piirtein paloamme. Ja vittiä luova lohtui.
1: Hän olikin ja puhautuja jatki kiinnätyinna, mutta ne olisi jo jängällä tohtu, mutta hän on. Ne olisi jo saattu saamaan ja puhautuja jatki.
0: Ne olisi jo ja minne haajamangin, kun saadaan johtimet uudelleen. Ja siellä Nukulimi hai loksimani uluttomi, ei junnu, ei uluttomi. Nalu juhakka, johtiiga jaga lohmi yunga, maannalle haulima jinn jaga loosu ulumata. Haulima, uvanni jäällä haulima nukseva suunumata, ilani